0: Con người một.
1: Tôi thật sự là anh.
0: Sao là sự thật sự là anh?
1: Thế thì em đi hết rồi anh.